se m-a zdimrit vieambeari, lulet vițel dașuria, si pentru moa de pentru